mai ka o ku payang behule ka hurut halong ku pasti haunan hinolaan wa FM pergi tenggelok.